Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Kumusta diha? Kamakabuhay? Happy listening, Nimo. Og sa imong kaubanan diha karon. Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. And again, magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapuan ug hangtod na sa umabot pang mga panahon. Dagan kitag mga isgutanan as usual, kamakabuhay, and syempre kabahin na sa panglawas. Ngunit man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
1: Well, nga na usab kamakabuhay ang sumpay nga mangipaabot sa revelasyon ni Sender Rakan. Today maong ikasyam nga yugto kon chapter 9 sa iyang kasaysayan. So sa paglangan niya na ang sumpay sa iyang revelasyon, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Ang tanan, nagtuo na okay na ko. Pero nasayop sila. Dili tinuod ang ilang nadungog o ang ilang nakita. Naningkamot lang ko nga dili na sila mabalaka pa na ko. Pero ang tinuod, miserable ko sa tanang miserable.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili kita angayan nga maghusga sa usa ka tawo nga wala ta kabalo kung kinsa gid siya. Mao kini nga kaagi sa atong sinder karon nga si Jacob. Para masabtan gyud ninyo mga higala no atong tagaano kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit. Nga haom niini.

sa katapusan, apo. Nakagraduate ka na gihod uban sa imong mga classmate. Lola, dili na ko usi ka ng panahon. Karon nga nakatapos ako sa akong pagtuon. Mangita kong trabaho, dili ko mohonong. Maoban dili ka ang pahulay. Nga bago ka lang nakagraduate. Paimos lang ako ang panahon, lola. Nga samtang naapa ka, mayo na lang sad nga makatilaw ka sa akong hinaguan. Pinagi sa imong pagsuporta sa akong pagtuon. Dilingon sa pagbalos, lola. Ako po di patagamtam. Ang imong suporta diri ka na ako. Ayaw na gud pagunaw na ni ana apo. Importante nga naa kay natapos. Sige lang, lola. Gusto na ako nga makatilaw sab ka sa akong hinaguan. Nga pinagi sa imong pagtabang diri sa ko pagsuporta. Nakatapos ko sa akong kurso mo na maning kamot ko nga makatrabaho ug imo kining matilewan. Dala, sige, ikaw, basta kay wala ko baningil, ha? Dili, lola. Nakita na ko nga pinangga ko nimo. Ipakita sab na ko akong pangpagnga di kanima. Dala, sige, salamat kay apo, salamat kayo.